ma wo bohe wale ma wo no e fonko bogbe no enyela yito ikekpa mo e kokura nyaba no ma wo